0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, semoga Kak Ros terhibur hendaknya dengan lagu tadi ya. Baik, daripada Ayub Bukit Sibanging katanya, ya Allah panjangkanlah umur kami, mudahkan semua urusan kami, mudahkan rezeki kami, kurniakan kepada kami kesehatan, keselamatan, ampunkan dosa-dosa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Ayub yang berada di Bukit Sibanging.

semua jururawat di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Daripada Zurina Ibrahim, terima kasih Zurina. Ya, selepas lagu ini kita akan berehat seketika untuk menyiarkan berita dunia jam 10 pagi.

fitnah. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

0: Ebra Lu sebentar tadi sebuah lagu daripada Ella dengan lagu Sembilu membawa kita ke pukul 11.34 minit pagi. Ya, selamat pagi semuanya di mana pun habis kita berada. Terima kasih terus bersama kami di Segar Harmoni Pagi. Dan sebelum kita terus berhibur di Segar Harmoni Pagi, dikongsikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Suami kepada Irma Harmisa binti Haji Isahan, iaitu Hasli bin Haji Julaili, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Lerham akan diuruskan di Masjid Kampung Pandan Kuala Belait dan akan dikebumikan di Pusara An-Naim Anduke. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Suami kepada Irma Karmisa binti Haji Isahan, iaitu Hasli bin Haji Julaili, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Al-Rahim akan diuruskan di Masjid Kampung Pandan Kuala Belait dan akan dikebumikan di Pusara An-Naim Anduki.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Ya, dan marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum. 11.37 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kembali kita berhibur di Segar Harmoni Pagi.

itu dengan tajuknya mencari sokongan di kalangan ahli keluarga. Sekarang kita teruskan hiburan dengan Mamat, Nota di Lautan Sepi.

Sebuah bot yang membawa 37 pendatang tanpa dokumen yang dipercayai dari Indonesia karam berhampiran Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. 14 orang dilaporkan masih hilang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Perak telah dimaklumkan awal Isnin oleh seorang nelayan tempatan yang menemui mangsa terapung di laut. Beliau berkata agensi itu telah mengerahkan bot, helikopter dan pesawat kawalan untuk mencari mangsa yang hilang. Mangsa yang diselamatkan telah diserahkan kepada pihak polis bagi siasatan lanjut. Amerika Syarikat memaklumkan sekatan terhadap 3 orang dan 9 buah syarikat termasuk syarikat-syarikat berpangkalan di Hong Kong, Emirat Arab Bersatu dan Oman bagi bantuan penghantaran minyak Iran ke China. Tindakan perbendaharaan Amerika Syarikat itu diambil susulan sekatan yang dibuat kepada individu dan syarikat yang memberi bantuan terhadap

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20.

0: 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau 5, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Ya, anda mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, rakan kita Haja Umi mengongsikan di sini di kapuk masa ini mendung selepas mengambil cucu balik sekolah menengah serasa. Selamat istirahat diucapkan. Dan lagi kita terima di sini daripada Haja Nuri Haji Rahman. Masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman. Dan lagi ramai sudah menghantarkan di sini, ramai mengongsikan pantun-pantun masing-masing ya. Saya akan bacakan dua petang nanti, dan sebelum kita berhibur lagi, saya bacakan dahulu dan kongsikan info-info. Penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah akan diadakan pada petang Ahad 17 Mei di lokasi yang ditetapkan, iaitu Bukit Ambok, Bukit Lumut, Tanjung Batu dan lain-lain. Orang ramai diminta untuk memberikan kerjasama dengan tidak mendekati kawasan Rukyah, dan pengumuman rasmi 1 Zulhijjah akan disiarkan melalui RTB setelah keputusan diperolehi. Terus lagi, ada satu lagi info di sini mengenai bengkel juru acara majlis. Ya, Jabatan Radio Televisyen Brunei akan mengendalikan bengkel juru acara majlis pada 22 hingga 25 Jun 2026. Penyertaan dibukakan kepada orang ramai termasuk pegawai dan kaki tangan agensi kerajaan dan swasta serta penuntut yang berumur 18 sehingga 60 tahun sahaja. Borang penyertaan boleh diperolehi di penyambut tetamu, Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei, Bangunan Sekretariat, Jalan Elizabeth II, atau melalui laman sesawang www.rtb.gov.bn. Tadi tutup penyertaan hari Sabtu 6 Jun 2026. Penyertaan juga adalah terhad hanya kepada 25 orang sahaja. Penyertaan ini dibukakan bermula hari ini 12 Mei 2026 dan akan ditutup penyertaan pada hari Sabtu 6 Jun 2026. Untuk sebarang pertanyaan lebih lanjut, bolehlah menghubungi Dayang Hajah Safwana binti Haji Abdul Hamid, iaitu pegawai

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Sudah saya kongsikan kemas kini amaran cuaca, hujan kadangkala lebat dan berpetir yang telah dikeluarkan pada pukul 2.45 minit petang tadi, dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Dan kepada audiens yang tinggal di kawasan rendah khususnya adalah dinasihatkan untuk sentiasa memantau paras air di tempat awda. Dan ini dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Jadi anda boleh mendapatkan maklumat mutakhir melalui Facebook Brunei Weather, Instagram Brunei.weather, talian cuaca ataupun weather line 114, laman web www.met.gov.bn atau Instagram Brunei Weather ya, untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan cuaca di negara kita. Dan ada satu maklumat yang dikongsikan oleh pendengar kita di sini. Terima kasih, berbanyak terima kasih. Mana tadi saya cuba dapatkan kembali. Ini dia. Sekadar berkongsi maklumat, ada kemalangan berlaku di kawasan menuju ke jalan ke Batu Satu ya. Berhampiran dengan jalankan masuk simpang Jalan Babu Raja, Pinggan Babu Raja ya. Jadi kepada orang yang berkenaan, kebetulan ataupun memang laluan harian di tempat awda, diharap mengambil maklum dan berikan kerjasama kepada pihak yang berkenaan dalam mengawal lalu lintas di kawasan berlakunya kemalangan di sana ya. Jadi kepada orang yang berkenaan diharap mengambil maklum. Waktu sekarang pukul 4.22 minit petang, kita kembali selepas ini.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam, sama ada secara perseorangan atau berkumpulan, yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi.

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Order bahagian perlesenan dan percukaian Jabatan Bandaran Tutong membukakan permohonan bagi peniaga-peniaga yang berminat untuk mengisikan kekosongan petak di bangunan-bangunan milik Jabatan Bandaran Tutong. Dan tarikh tutup ialah pada hari Rabu esok, ya, 13 Mei 2026 pukul 2 petang. Barang permohonan dan keterangan lanjut mengenainya boleh diperoleh di kaunter bahagian perlesenan dan percukaian semasa waktu pejabat, ya. Jadi esok adalah merupakan hari terakhir bagi mohon pendaftaran ataupun mengisikan kekosongan petak di bangunan-bangunan milik jabatan, ya, atau Jabatan Bandaran Tutong. Waktu sekarang pukul 4.39 petang. Ada lagi makluman yang kita terima di sini daripada pendengar kita. Terima kasih Cikgu Walid di simpang 4 RPN Lambak Kanan. Ada berlakunya kemalangan dan berlaku sedikit kesesakan di kawasan berkenaan, ya. Jadi kepada yang kebetulan lalu pada laluan berkenaan, diharap berhati-hati selalu tingkat

kewaspadaan Audai, ha, dan kerjasama kepada pihak pihak yang mengawal lalu lintas pada kawasan berkenaan. Waktu sekarang pukul 4:39 petang dalam Mesra Harmoni.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

pukul 5.3 minit petang dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyucian tangki air Agis-Agis B akan dijalankan pada 16 Mei 2026 mulai pukul 8 pagi hinggalah kerja-kerja selesai dilaksanakan. Kawasan terlibat di Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakong dan kawasan sekitarnya mulai pukul 8 pagi. Jadi kalau anda tinggal di kawasan berkenaan diharap mengambil maklum. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki sila hubungi talian Darussalam 123.

Malam di sini daripada pendengar kita, terima kasih. Jalan berlaku kemalangan kenderaan berlaku di bawah jambatan kilometer 1 Tutong menuju ke bandar Seri Begawan, ya. Berlakunya kesesakan lalu lintas pada ketika ini.

Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam.

Ya, kita berada bersama Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Dialah di Hati. 9.23 minit malam, selamat malam kepada Auda. Selasa hari ini, 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Dan mengongsikan makluman kepada Auda bagi penutupan sementara separuh jalan di Lampu Isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pengiran Babu Raja, Jalan Dato' Ratna. Sebab penutupan ialah kerja-kerja pemotongan loop sensor bermula pada 8 Mei lalu hingga 15 Mei 2026 ini bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca ya. Dan para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan ya. Jadi sentiasa berhati-hati kepada Auda, ianya akan berlaku sehingga 15 Mei 2026 ini bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi bertempat di jalan di Lampu Isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pengiran Babu Raja, Jalan Dato' Ratna ya, penutupan sementara separuh jalan. Jadi teruskan lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Still Hard, I'll Never Let You Go.

9.39 minit malam, selamat malam kepada Auda. Juga makluman yang untuk dikongsikan di sini, bagi penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di beberapa lokasi ya. Jadi sepanjang jalan Ripas menuju ke Bandar Seri Begawan, Lebuh Raya Sultan Haji Hassan Abolkiah menuju ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Jalan Dato' Basir menuju ke Jalan Kumbang Pasang dan Jalan Perdana Menteri. Bermula pada 7 Mei lalu sehingga 14 Julai 2026 ini, bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 2 pagi. Ya. Bermula 8.30 pagi sehingga 2 pagi, tertakluk juga kepada keadaan cuaca. Penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di beberapa lokasi. Dan para pengguna jalan dinasihatkan juga untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Maklumat-maklumat terkini, Auda boleh dapatkannya melalui Instagram JKR Brunei.

bersama Harmonia FM Inspirasi Keluarga Bahagia. 10.16 minit malam, selamat malam kepada Auda. Terus lagi mendengarkan lagu-lagu tersedia untuk Auda daripada Desire dengan lagunya Bias Cinta, dan juga Elite dengan lagunya Bila. A Supply Starts in Your Eyes.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Hey, Wang, baik tuh pusing balik Nina. Masuk aing nih di Ceroka. Karang karam nih perahu nih, bahaya nih.
2: Mbak. Berpusing balik tata ni nih.
1: Iya, terlebih muatan penumpang mana. Bahaya nih, bahaya.
3: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Aura.
2: Ya, anda mendengarkan Harmon FM sekarang tepat 6.36 minit pagi waktu di studio siaran ketika ini. Ya, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, Alsar 3.39 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, waktu Insya 7.40 minit malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.45 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong Pula, masuk waktu fardu zuhur 12.19 minit tengah hari, Alsar 3.40 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, waktu Insya 7.41 minit malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.46 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Belait Pula, masuk waktu fardu zuhur 12.21 minit tengah hari, Alsar 3.42 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, Isya 7.43 malam, subuh esok bagi daerah Belait 4.48 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Yang pandai, anak yang rajin, hormat kepada kedua ibu bapa, anak yang sentiasa berjasa kepada keluarga dan tercapai cita-cita bahagia dunia akhirat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Dana ni, daripada Necklace. Kiriman daripada Necklace dan Nekpoh dan ibu bapa Muhammad Fakhruddin dan Nurul Huda. Nurul Huda Faridah serta kakak dan adik dan semua keluarga HSHZ Family dari Kampung Setiabi Brunei, dan juga daripada Haji Sari dan isteri tersayang dari Kampung Setiabi mengongsikan keadaan pagi ini alhamdulillah baik-baik saja di kawasan Kampung Setia walaupun tadi subuh hujan turun. Selamat pagi, pagi Rabu ya, pagi Rabu kepada semua pendengar peminat setia Harmoni, dengan doanya semoga sihat selalu dan bergembira bersama keluarga yang dicintai, dikasihi, semoga dipermudah segala urusan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, waktu sekarang 6.50 minit pagi, kita berhibur lagi dengan Shania Twain, You're Still The One. Ya, moga terhibur hendaknya dengan senan lagu pada pagi ini. Selamat pagi kepada semuanya. Selamat pagi negara Brunei Darussalam.

yang baru dilantik. Dudi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Dudi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan, Kenal Bersara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salahuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Alisha Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akhrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Sahid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh Negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif.

Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret pada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Diaoyutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota pagi kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zhao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan Si dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan

0: Wushu, Brunei, China, di bawah Plan-Plan Kerjasama Dua Hala, The Belt and Road Initiative, BRI, yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council, Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih taat setia dan syukur kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton

0: Pada bulan Mei ini juga merupakan Hari Keluarga ke Keluarga Antarabangsa, yang mana sambutan Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia, selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi yang terpenting dalam masyarakat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yakni PBB. Sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga.
1: Di dalam kita ni mengharungi kehidupan yang sentiasa berubah, apatah lagi karangan ini kita ni di sana sini IT lah jawapannya. Kadang-kadang kita ni mempunyai masalah apabila untuk mengajarkan anak-anak kita ni. Jadi apa yang penting adalah kita ni perlu menyedari bahawa kalau dulu boleh ni dimaraki mata anak-anak kan takut, tetapi sekarang ni dimaraki mata pun dia akan bertanya, mengapa mata kita mak, pak, ha? Sakit mata bis kita. Mungkin diorang hindarkan faham, tetapi apa yang perlu kita ni lakukan sekarang ini adalah kalau boleh ibu bapa terhadap anak-anak, berkawanlah dengan anak-anak ini, tetapi tahulah di mana garis ketegasan bis kita dan di mana harusnya anak-anak ini menghormati keputusan bis kita. Tetapi ingatlah juga kita ni haruslah mengajarkan anak-anak ini, dan niat kita ni haruslah betul dan curahkanlah kasih sayang kepada anak-anak kita ni. Dan ingatlah juga anak-anak ini perlu sebenarnya meluahkan apapun masalahnya kepada indung bapa. Di sana natah ketani ni perlu jangan jom meraki mat, tapi anak-anak ni perlu ketani beritahu, nilai bukannya bapa mama ni kan marahi ke dia kau, ada sebabnya. Bisa-bisalah ketani berbincang dengan anak-anak kita ni supaya mereka ni akan lebih menghormati kita ni sebagai indung bapanya.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
0: Ya, kembali bersama kita berada di jam yang kedua, 7.24 minit pagi. Pertemuan kita Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di sini, ingin dikongsikan beberapa info di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Di keempat-empat daerah, di salah satunya adalah daerah Brunei dan Muara, di Simpang 1434 ke Simpang 1480 Jalan Junjungan Kampung Lima Manis dan kawasan sekitarnya akan bermula dijadualkan 8 pagi hingga selesai. Dan di daerah Tutong pula, sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layong serta kawasan sekitarnya dijadualkan 8.30 pagi hingga 11.30 pagi, dan di sebelah petang pula 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 petang nanti. Dan juga di Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Keriam Tutong dan kawasan sekitarnya juga dijadualkan 8.30 pagi hingga selesai. Dan juga seterusnya di daerah Belait pula, dijadualkan di stesen pam saliran outfall 2 dijadualkan pada 8 pagi hingga 3 petang, manakala di daerah Temburung, sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sumbiling Baru, Kampung Menengah dan kawasan sekitarnya 9 pagi sehingga 4.30 petang nanti. Itu tadi mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan di keempat-empat daerah ya, di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, ya tadi saya kongsikan ya di Simpang 400 Jalan Kampung Keriam Tutong ya. Ni ada lagi. Maklumat yang lebih terperinci ya. Dijadualkan penutupan sementara bekalan elektrik keseluruhan Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398 dan kawasan sekitarnya di Kampung Keriam, Mukim Keriam Tutong akan bermula hari ini 13 Mei 2026 sehingga 30 Mei 2026. Bermula 8.30 pagi sehingga selesai kecuali hari Jumaat dan Ahad dan juga hari kelepasan awam. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas Volten tinggi dan Volten rendah di kawasan berkenaan. Juga pemotongan sementara bekalan elektrik dijadualkan esok hari Khamis ya. Dijadualkan 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke mini feeder pillar. Kawasan terlibat adalah Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Juga penutupan sementara bekalan elektrik akan dijadualkan di Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya dijadualkan 9 pagi hingga 4 petang nanti. Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang kawat atas. Ya, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Diana Ross and the Supremes, Ain't No Mountain High Enough.